0: 道に行きたいです。
1: 我想见个朋友。
0: 友達に会いたいです。
1: 也是这个用法。还有一个要点是助词的用法，表示宾语的助词哦。如果它后面的动词用的是太形，那么哦有时候会变成が。
2: 所以雪を見ます，我看雪，变成了雪が見たいです，我想看雪。
1: 是的。
2: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
0: 見たいです。雪が見たいです。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
1: 我们先来听一段叙述自己在日本想做什么的对话。
3: 日本で何がしたいですか？
4: ラーメンが食べたいです。
1: 来确认一下会话的内容。
3: 日本で何がしたいですか？
2: 你在日本想做什么？
0: 日本で
1: 是在日本。问对方想做什么，可以用疑问词
0: 何
1: 什么来提问，也可以不用何，而用短句里的
0: どんなこと
1: 什么样的事。
0: したい
1: 是
0: します
1: 做的太形。
4: ラーメンが食べたいです。
2: 我想吃拉面。
0: 食べたい
1: 是
0: 食べます、
1: 吃的太行。
2: 好，请在问句结束后跟着录音把答句的发音练习一下。
0: 日本で何がしたいですか？ラーメンが食べたいです。
2: 试试看。
1: 好，我们来做一个练习。假设你想去京都的金阁寺，那么我想去金阁寺应该怎么说呢？金阁寺是
0: 金閣寺。金閣寺。
1: 去是
0: 行きます。行きます。
1: 我去金阁寺是
0: 金閣寺に行きます。
1: 好，请回答。
3: 金閣寺に行きたいです。
2: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅看到星星脸红时说的这句话，请大家把它记住。
5: 大丈夫？
0: 大丈夫？
1: 意思是没事吧，在为对方感到担心时使用。用郑重语气来说的话就是
0: 大丈夫ですか。
1: 如果有人问你没事吧，而你无需担心的话，可以回答说没事。
0: 大丈夫です。大丈夫です。
2: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: 大丈夫？
7: 大丈夫？
8: 大丈夫？
2: 请大家也跟着录音来练习说一下。
0: 大丈夫？
2: 一定没问题了吧？嗯，大丈夫。
1: 好，下面请再听一遍今天的会话，请仔细听星星想在日本做什么。
9: 日本には慣れましたか？
5: はい。
9: 日本でどんなことがしたいですか？
5: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
9: 北海道、いいね。
5: あと友達に会いたいです。
9: おや？
5: 大丈夫？顔が赤いよ。
10: 春さんの知恵袋。
2: 春奶奶的智慧锦囊。
1: 今天短剧的舞台是春奶奶之家的客厅，下面呢就给大家介绍一下日本的住房。
2: 哎，文玉，日本的住房房间是什么样的呢？
1: 房间的布局不尽相同，有和室和洋室两种房间。洋室呢，通常铺有地板或地毯，在上面摆上桌椅；和室则铺着用灯芯草编制的榻榻米，上面放上矮桌和坐垫。
2: 在和室睡觉的时候，就直接把

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第13课。
0: 今天学习怎样叙述你想做的事，在节目的后半部分为您介绍日本的住房。
1: 越南留学生欣欣正在春奶奶之家的客厅跟机器人房东春奶奶和来自中国的摄影师米亚一起聊天。
0: 好，我们来听听第13课的绘画。
2: 日本には慣れましたか？
3: はい。
2: 日本でどんなことがしたいですか？
3: 雪が見たいです。北海道に行きたいです。
4: 北海道いいね。
3: あと友達に会いたいです。
2: おや、
4: 大丈夫？顔が赤いよ。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 春奶奶问欣欣：
2: 日本には慣れましたか？
0: 你对日本已经习惯了吗？
1: 欣欣回答说：

0: 2時の NHK ニュースです。
1: イランの対岸に位置するオマーンの海上保安当局は30日、ホルムズ海峡のオマーン領海内の航路で機雷とみられる浮遊物が見つかったと発表しました。これを受けて海上保安当局は船員や船舶に対し細心の注意を払うことや、不審な物体を発見した場合は直ちに当局に通報するよう呼びかけています。アジア安全保障会議に合わせてアメリカとオーストラリア、それにイギリスは昨日3カ国で作る安全保障の枠組み、オーカスの国防相会合を開きました。会見では来年からアメリカとイギリスの原子力潜水艦をオーストラリア西部の海軍基地に交代で派遣する計画について準備を進めていくと強調しました。3カ国は海洋進出を進める海洋進出を強める中国を念頭に抑止力の強化につなげる考えです。また3カ国は新たに無人潜水艇の開発を進めることも明らかにしました。アメリカのヘグセス国防長官は海中での作戦を支援し3カ国の海洋での優位性を維持するためだと意義を強調しました。またこれとは別にオーストラリアのマールズ国防相は講演を行い、バルト海や台湾周辺で海底ケーブルが切断されていることについて、海底にある重要なインフラへの攻撃を目の当たりにしてきた、その規模と頻度はこれまでに例がないほどだと危機感を示し、海底の安全保障にも目を向ける必要があると強調しました。沖縄県は台風6号の接近に備え、昨日災害対策本部の会議を開きました。はじめに気象台の担当者が、台風6号は今後発達しながら北寄りに進み、明日月曜日から火曜日頃にかけて沖縄地方に接近する見込みだと説明しました。さらに沖縄地方では暴風や大しけ、警報級の大雨となる見込みで、台風の進路によっては警報級の高潮になる恐れがあると指摘しました。これを受けて玉城知事は、早めの対策を行うとともに、台風が接近している間は不要不急の外出を控え、港や海岸などの危険な場所に近づかないでください、屋内にいても窓から離れるなど身の安全に注意してくださいと呼びかけました。東京渋谷区で進められていたマンションの建設工事をめぐり、近隣の住民が盛り土による土砂崩れの恐れがあると申し立てたのに対し、東京地方裁判所は今年3月、放置すれば土砂の流出の恐れがあり住民の生命に危険が及ぶとして、渋谷区に工事を停止させる判断をしました。専門家によりますと、行政による盛り土の規制をめぐって司法判断が示されたのは初めてだということです。渋谷区富ヶ谷の住宅地では銀行の社宅を解体して新たに地上3階地下1階建てのマンションを建設する工事が一昨年から始まり、この過程で削られた土砂が斜面の上に盛り土として積み上げられました。近隣の住民は盛り土規制法に基づく渋谷区の許可がないまま工事が行われ、土砂崩れの恐れがあるとして去年10月渋谷区に対して工事の停止を事業者に命じるよう求める申し立てを東京地裁に行いました。一方、渋谷区は許可は不要なケースだと主張して争いました。これについて東京地裁は今年3月、渋谷区に対し事業者に工事の停止を命じるよう義務付ける仮の決定を出しました。決定では、許可を受けずに行った今回の工事は盛土規制法に違反すると指摘し、放置すれば豪雨や地震の発生による崖崩れや土砂の流出の恐れがあり、住民の生命や身体の安全に危険が及ぶと判断しました。これにより渋谷区は事業者に工事の停止を命じ、建設工事が途中で止まる異例の展開になっています。一方、渋谷区は決定に対して即時抗告しました。専門家によりますと、行政による盛り土の規制をめぐって司法判断が示されたのは今回が初めてだということです。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月31日日曜日、時刻は2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後5時までの番組内容をご案内しますと、まず2時台はロマンチックコンサート、今夜はポピュラーヒット年代史でお楽しみいただきます。3時台の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの作品たっぷりとお届けします。4時台はインタビューです。ボードビルで花形演芸大賞受賞というタイトルです。ボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんのお話をご紹介する予定です。ではロマンチックコンサート、今夜はポピュラーヒット年代史ということで、1977年のヒット作品から特集してお届けします。この1977年という年ですが、ディスコの高揚感とメロディアスなポップスが街にあふれて、人々が音楽の楽しさを思いっきり味わっていた時代と、そんな風に、言われていますね。例えばロックとかですね、ロックだけじゃなくてディスコ、あるいはソウル、あるいは AOR が、同時に花開いて、ポピュラー音楽が、最もカラフルだった時代の一つと言えるかもしれませんね。ではまずこの曲から1977年の作品スタートしましょう。スティービー・ワンダーで愛するデューク。1974年に亡くなった伝説的ジャズマンであるデューク・エリントンに捧げられた楽曲です。歌詞にはカウント・ベイシー、グレン・ミラー、ルイ・アームストロング、エラ・フィッツ・ジェラルドといったジャズマンたちが登場します。スティービー・ワンダーで愛するデューク。

スティービーワンダーで愛するデュークお届けしました。今夜のロマンチックコンサートはポピュラーヒット年代史1977年のヒット作品から特集してお届けしています。さあ今夜の2曲目はジョージ・ベンソンでネイチャーボーイです。ジョージ・ベンソンのアルバムインフライトの収録曲ですね。1948年にナットキンコールが歌って大ヒットした曲です。で、このアルバムインフライトアメリカでプラチナディスクに、認定されるほど、大きなヒットとなりました。ではお聴きいただきましょう。ジョージ・ベンソンでネイチャーボーイ。

ジョージ・ベンソンでネイチャーボーイをお聞きいただきました。さあ続いてはビリー・ジョエルです。ストレンジャー。ビリー・ジョエルのアルバムストレンジャーのタイトル曲ですね。日本では CM ソングに起用された影響などからもう突出した人気となりましたね。シングルカットもされました。ビリー・ジョエル本人による口笛が演奏に用いられている、これも印象的でしたよね。ではビリー・ジョエルでストレンジャー。

ビリー・ジョエルでストレンジャーをお届けしました。今夜は1977年のヒット作品からお届けしています。続いてはポール・マッカートニー&ウィングスで夢の旅人。スコットランドの金太谷岬をテーマにした楽曲ですよね。全英シングルチャートで9週連続1位を獲得する大ヒットとなりました。ポール・マッカートニーにとっては初となる全英シングルチャート1位獲得作品です。ポール・マッカートニー&ウィングスで夢の旅人。

ポール・マッカートニーとウィングスで夢の旅人をお聴きいただきました。今夜のロマンチックコンサートはポピュラーヒット年代史1977年のヒット作品から特集してお届けしています。さあ続いての1977年のヒット曲、スティーブン・ビショップでオン&オンです。スティーブン・ビショップのデビューアルバムケアレスに収録されている曲です。で、アート・ガー・ファンクルがスティーブンのデモテープを聞いたことがきっかけとなってデビューしました。ケアレスはゴールドディスクを獲得してスティーブン・ビショップの代表作となったんですね。スティーブン・ビショップでオン&オン。

スティーブン・ビショップでオン&オンお届けしました。さあ続いての1977年のヒット曲、アレッシーでただ愛のためにお届けしましょう。アレッシーはニューヨーク出身のビリーとボビーによる双子のポップデュオですよね。そのアレッシーの2作目のアルバム、ただ愛のためにのタイトル曲です。このアルバムは日本で特にヒットして、アレッシー来日公演も果たされました。アレッシーでただ愛のために。

お聞きいただいたのはアレッシーでただ愛のためにでした。今夜は1977年のヒット作品からお届けしています。続いてはデビー・ブーンで恋するデビー。パット・ブーンの娘デビー・ブーンのこれデビュー曲になりますね。全米チャートで10週連続1位を記録したというね、立派なもんですよね。同じ年に公開された映画マイソングの主題歌として劇中で、歌手のケイシー・シシクが、吹き替えで歌いました。デビー・ブーンで恋するデビー。

デビーブーンの歌で恋するデビーお聴きいただきました。続いてはエルビス・コステロです。曲はアリソン。エルビス・コステロのデビューアルバム My Aim is True の収録曲ですね。コステロの楽曲の中でも、代表曲の一つと言われています。リンダ・ロンシュタットによるカバーバージョンでも知られている曲ですよね。エルビス・コステロでアリソン。

エルビス・コステロでアリスンお届けしました。今夜は1977年のヒット作品から特集してお届けしていますが、続いてはこの曲、ビージーズのステインアライブ。映画サタデーナイトフィーバーのサウンドトラックから2枚目のシングルとして発表されましたね。多くの国でチャート1位を記録する大ヒットとなったんですが、1983年にはサタデーナイトフィーバーの続編ステインアライブのタイトルに使われて再度ヒットしました。ビージーズでステインアライブ。

イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり最終的な判断を下すためとして会議を開きましたが、アメリカの有力紙はトランプ大統領が結論を出さなかったと報じました。こうした中、アメリカは経済制裁を発表するなどしてイランを牽制し、合意が実現するかは依然として不透明な状況です。アメリカのベッセント財務長官は29日、カリフォルニア州で開かれたイベントで、アメリカ財務省によるイランへの制裁強化の一環として、これまでにおよそ10億ドル、日本円にしておよそ1600億円相当のイランの暗号資産を凍結したと明らかにしました。そして財布を丸ごと差し押さえたようなものだ、中には取引している最中でそのことに気づいていない人もいるかもしれないと述べました。またアメリカ財務省は29日、アメリカの企業になりすましてイランの国防軍需省などのために通信用の機器やソフトウェアなどを調達していたとして、複数の企業や個人に対し制裁を科したと発表しました。その上で財務省は、制裁を逃れようとする手口や暗号資産などのデジタル資産の悪用に対して引き続き厳しく対処していくとしています。イラン情勢の影響は日本国内のクマ対策にも及んでいます。北海道の電気柵メーカーでは、影響が長引けば安定した製造が難しくなると危機感を募らせています。クマの被害が全国で相次いでいることを受けて、札幌市に本社がある電気柵などの獣害対策製品を作るメーカーでは、クマ用の電気柵の注文が大幅に増えています。設置場所はこれまで農地がほとんどでしたが、去年の夏以降は病院や学校、工事現場などの問い合わせも増えていて、社内に専門のチームを立ち上げて対応しています。電気柵にはワイヤーなど石油製品が多く使われています。このうち支柱にかぶせるキャップについて、これまで取引があった会社から希望する数を仕入れられなくなったり、一部の部品については1割以上値上げするという通知が来たりと、イラン情勢の影響が出てきているということです。この会社ではこれまでに部品の在庫を増やしてきましたが、影響が長引けば部品によっては仕入れができなくなり、安定的に製造を続けることが難しくなると危機感を抱いています。この会社の担当者は、部品が全然入らないということはさすがにないと思いますが、長引いたらどれだけ厳しくなるか想像がつきません。石油製品を減らした設計にしていくなどして、品物をお届けできる体制を何とか維持していきたいと話していました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

5月31日日曜日、時刻は35分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は後藤茂雄です。この後5時までの番組内容ですが、まずはこの3時台、日本の歌、心の歌。今夜はジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの作品集でお楽しみいただきます。そして4時台はインタビューです。ボードウィルで花形演芸大賞受賞というタイトルです。ボードウィリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんのインタビューをお届けいたします。では日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの作品集、たっぷりとお届けいたします。もう日本を代表する実力派シンガーの一人、尾崎清彦さん、圧倒的な声量と透

ケール感のある歌唱でしたよね。昭和46年の大ヒット曲また会う日まで、でそのダイナミックで伸びやかな歌声、本当に多くの人に強烈な印象を残しました。さあ、その尾崎紀世彦さんの、作品集、まずはこの曲からスタートしたいと思います。尾崎さんのソロデビューシングルですね、別れの夜明け。作詞は山上道夫、作曲堤恭平、発表が昭和45年でした。まあ、大きなヒットとはならなかったんですが、尾崎紀世彦さんらしいスケールの大きな歌唱を聞くことができます。別れの夜明け。

尾崎紀世彦さんで別れの夜明けをまずお届けしました。今夜のジャパニーズポップスは尾崎紀世彦さんの作品集特集でお届けしております。さあ、尾崎さんの2曲目はさよならをもう一度、作詞阿久悠、作曲川口誠、発表は昭和46年でした。尾崎さんのシングルとしては3作目になりますね。ヒットチャートで2位を記録しています。尾崎紀世彦セカンドアルバム

さよならをもう一度お届けしました。さあ、続いての尾崎紀世彦さんは、愛する人は一人、作詞阿久悠、作曲堤恭平、発表は昭和46年でした。この昭和46年、この年は尾崎紀世彦さんにとっては飛躍の年でしたね。また会う日まで、愛する人は一人、さよならをもう一度、そして雪が降る、もう次々にヒットした年でした。愛する人は一人。

愛する人は一人お届けしました。さあ続いては心の炎を燃やしただけ、心の炎を燃やしただけでですね、作詞は凪晴夫、作曲が堤恭平、発表は昭和47年でした。この心の炎を燃やしただけでですが、ゴッドファーザー愛のテーマとの両 A 面でリリースされた曲ですね。尾崎紀世彦さん、心の炎を燃やしただけで。

心の炎を燃やしただけで、お聞きいただきました。今夜の日本の歌、心の歌、ジャパニーズポップスの特集で尾崎清彦作品集お届けしています。さあ、続いての曲は尾崎清彦さん6作目のシングルです。二人は若かった。作詞が阿久悠、作曲が堤恭平、発表は昭和47年でした。この昭和47年、この年第1回東京音楽祭参加曲がこの曲だったんですね。これが世界大会で第3位に入賞しました。尾崎清彦さん、二人は若かった。

人は若かった、お聞きいただきました。さあ続いての尾崎清彦さん、5月のバラです。作詞中西玲、作曲川口誠、発表は昭和48年でした。アルバム忍び合いに収録されている曲ですね。日本で活躍したカバーポップス歌手のフランツ・フリーデルのシングルとして発表された曲のカバーなんですね、もともとはね。で、これは尾崎清彦さん本人の希望で、あ、この曲歌いたいということでカバーされたということなんですが、発表された以降多くのアーティストにカバーされるようになった曲です。では5月のバラ

5月のバラをお聴きいただきました。さあ続いては輝ける愛の日にをお聴きいただきましょう。これ尾崎紀世さんの11作目のシングルとして発表されました。輝ける愛の日には作詞阿久悠、作曲堤恭平、発表は昭和48年でした。でこの年昭和48年の第2回東京音楽祭参加曲で、世界大会でこの曲銀賞を受賞しています。輝ける愛の日に。

輝ける愛の日にをお聞きいただきました。さあ続いての尾崎紀世彦さんは季節風です。作詞山川圭介、作曲は大野雄二、発表は昭和55年でした。この曲アルバム風のグラフィティに収録されていました。尾崎紀世彦さん自身の曲の中でも特にご本人お気に入りのナンバーだったそうです。尾崎紀世彦さん、季節風。

お聴きいただいた曲は季節風でした。今夜の日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、尾崎清彦さんの作品集でお楽しみいただいています。さあ続いては尾崎清彦さん28作目のシングルとして発表されましたサマーラブです。作詞中西麗、作曲井上大輔、発表は昭和62年でしたね。この曲ビールの CM ソングとしても使われました。尾崎さんはビールのイメージソングということもあるし、何しろこう爽やかに歌おうと思った、まあ、そんな風にも語っています。サマーラブ。

サマーラブをお聴きいただきました。さあ続いてはフランク・シナトラの歌唱で有名なスタンダードナンバーですね、マイ・ウェイを尾崎恭彦さんも歌ってるんですね。これもなかなか素敵です。マイ・ウェイは 作詞がポール・アンカ、作曲クロード・フランソワ&ジャック・ルボーです。では尾崎恭彦3番のマイ・ウェイ。

マイウェイをお聞きいただきました。さあ続いての尾崎清彦さん、ジョージア・オン・マイ・マイン、作詞シュアート・ゴレル、作曲ホーギー・カーマイケル。これレイ・チャールズの歌唱で有名なスタンダードナンバーですよね。もうとにかく洋楽のカバーを多く残している尾崎清彦さんのもう歌唱力を改めて感じさせる名曲だと思います。ジョージア・オン・マイ・マイン。

ジョージア・オン・マイ・マインド、お届けしました。今夜は日本の歌、心の歌はジャパニーズ・ポップス、尾崎京彦さんの作品集でお楽しみいただいてきましたが、ラストナンバー、また会う日まで、もう尾崎さんの代名詞的な作品ですよね。作詞阿久悠、作曲堤恭平、発表は昭和46年でした。第22回 NHK 紅白歌合戦に白組のトップバッターとして初出場して、この曲を歌いましたね。懐かしい。尾崎京彦さんで、また会う日まで。

0: また会う日まで。今夜は尾崎紀世彦さんの作品集でお楽しみいただきました。明日の3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、吉岡治さんの作品をお届けする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気、そして予想気温です。全国の天気概況によりますと、今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。一方、台風6号が発達しながら沖縄の南の海上へと進んでくる見込みです。沖縄は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。次第に東寄りの風が強まって、海上は波が高くなるため十分ご注意ください。九州は晴れ間が出ますが、午前中は一部で雨が降るでしょう。中国、四国、近畿はおおむね晴れそうです。東海や関東も晴れるところが多いですが、内陸では夕方からところどころでにわか雨があるでしょう。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には、渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに日本の外務省は、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。北朝鮮に拉致された被害者の家族が都内で大規模な集会を開き、家族の絆を引き裂く人権侵害は許されてはなりませんなどと訴えて、一刻も早い全ての被害者の帰国に向けた政府の具体的な取り組みを求めました。およそ800人が参加した昨日の集会は、拉致被害者の家族や支援者らが東京千代田区で開いたもので、高市総理大臣も出席しました。この中で、中学1年生の時に拉致された 横田めぐみさんの弟で被害者の家族会代表を務める横田拓也さんは、拉致問題の解決は一向に具体的な進展が見られません。他国の罪のない人を拉致して家族の絆を引き裂く人権侵害は許されてはなりませんなどと述べました。そして北朝鮮の金正恩総書記に対し、私たちは絶対に全拉致被害者が帰国するまで諦めません。もし拉致問題の解決を果たすことができるならば、両国は明るい未来を描けることを理解してほしいと訴えました。まためぐみさんの母親で90歳の早紀江さんは、もう50年近くも戦ってまいりました。めぐみは煙のように消えてしまい、当時は毎日泣きわめいていましたが、今はもう出尽くして涙は出ません。生きていてくださいとそればかり祈る毎日ですなどと話しました。さらに北朝鮮に拉致され、その後帰国を果たした曽我ひとみさんは、共に

イタリアと3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発を含め、防衛協力を強化していくため緊密に連携していくことを確認しました。小泉総理大臣とイギリスのヒーリー国防相との会談は昨日午後およそ30分間行われました。冒頭、小泉大臣は次期戦闘機の共同開発など日英の防衛協力が地域の強力な抑止力として機能するよう有意義な議論を行いたいと述べました。そして両大臣はイタリアと3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発を含め防衛協力を強化していくため緊密に連携していくことを確認しました。またヨーロッパ大西洋とインド太平洋の安全保障は一体不可分だという認識を共有し、力による一方的な現状変更を許容しない環境を作り出せるよう取り組むことを申し合わせました。来年度予算案の編成をめぐり、自民党の鈴木幹事長は高市政権が掲げる責任ある積極財政のもと戦略分野への投資を促すとともに引き続き財政規律にも配慮する必要があるという考えを示しました。自民党の鈴木幹事長は宮崎市で党の会合に出席し、来年度予算案の編成をめぐって高市総理大臣は責任ある積極財政を打ち出している、危機管理投資や成長投資を進め、特に将来の飯の種になる17分野を重点支援分野と定めて積極的に投資し、日本の経済をもう一度力強いものにしていくと述べ、 AI や半導体といった戦略分野への投資を促していくと説明しました。その上で積極財政の方だけが強調され、放漫財政に陥るとか市場の信任を失うとも言われるが、公債依存度の低減をきちんとやっている、財政規律にもしっかりと配慮していることを理解してほしいと述べ、引き続き財政規律にも配慮する必要があるという考えを示しました。以上、この時間のニュース、ハパラがお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 5月31日日曜日、時刻は4時5分を過ぎたところです。この時間まで起きていらっしゃった方、あるいはこの時間にお目覚めになった方、おはようございます。ラジオ深夜便、昨夜から今朝この時間まで後藤茂吉がお伝えしています。ラジオ深夜便4時台はインタビューです。今日はボードビルで花形園芸大賞受賞というテーマです。ボードビリアンでシンガーソングライター上之助空五郎さんのお話をお送りします。上之助空五郎さんは1978年岐阜県のご出身です。空五郎さんは幼少期から民謡、和太鼓、ピアノなどに親しみ、中学卒業後はオーストラリアの高校へ留学で、帰国後にさまざまな芸の修行をしながらボードビリアンとして活躍しています。大倉純慶ディレクターがお話を伺いました。
1: 今日のゲストはボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: どうぞよろしくお願いします。
1: 上之助空五郎さん、
2: はい、そうです。
1: 今日お呼びいたしましたのはですね、
2: はい、
1: 令和7年度国立演芸場主催の花形演芸大賞を受賞

0: されました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これは令和5年度に銀賞で、令和6年度に金賞、
1: はい、
0: そして7年度いよいよ大賞ですよ。
1: そうなんです。
0: 一つ一つ階段を登ってまいりましたね。
1: もう正直びっくりしまして、
0: ええ、
1: 本当に僕なんですかって最初聞いたんですけど、
0: うん、
1: そうですって電話口でおっしゃっていただいて、
0: うん、
1: で銀賞を取った時がまずすごくびっくりして嬉しかったんですけども、はい、でその次の年が金賞で、
0: はい、
1: でもう、なんかね毎年ね電話口でびっくりして、去年は金賞って言われた時に、
0: うん、
1: なんか嬉しくてすぐ電話切っちゃったんですよ。ありがとうございますとか言って。
0: あれはまずご報告は電話なんですか。
1: そうなんです、電話で来るんですけど、
0: 向こうの事務の方とかが、は
1: い、そうなんです、
0: ね、で切っちゃった。
1: で切っちゃったんだけど、あれ銀賞って言われたのかな金賞って言われたのかなと思ってちょっと不安になってきて、
0: はい、
1: ちょっとぬか喜びいけないなと思って、ちょっと改めて連絡をして、
0: はい、
1: 僕がいただいたのは金の斧ですか銀の斧ですかって聞いてでその時金賞をもらって、はい、それで今回は大賞をいただいたんですけど、本当に普通は話し家の方が取られることが多い賞なんですけど、
0: うん、
1: 色物でボードビルで取らせていただきまして、みんな欲しかった賞なんでね、ちょっと複雑な気持ちもありますが、
0: うん、
1: 大変嬉しいです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。うん、本当過去にはね、落語家の今お話も出ましたけど、うん、春風亭昇太さん、
1: はい、
0: 春風亭一之輔さん、
1: はい、
0: 柳家喬太郎さん、
1: はい、
0: で六代目の講談師神田伯山さんなど、去年が柳家喜三郎さんでしたね。
1: はい。
0: 喜三郎さん、いや、そうそうたるメンバーですよ。まずどなたにご報告されました。
1: まずは、家族に報告して。
0: うん、
1: そして演芸関係のお世話になっている方々に、
0: はい、
1: 僕ボーイズバラエティ協会ってところに入ってるんですけども、はい、そこの事務局とか、
0: うん、
1: そうですね、お世話になっている方に順番に報告しました、
0: はい、これはなかなかね、いろんなところの電話連絡してこないと、なんでうちには電話ないんだと
1: そうですね、うん、一応思いつく限り全員に連絡しまして、
0: うんう
1: ん、ありがとうございますとお伝えしました。
0: でボードビルでというジャンルで受賞された方は、調べましたら多分初めてなんじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、ボードビルは初めてで、
0: うん、
1: ポカスカジャンさんが、はい、色物音楽芸では最初に撮られてまして、は
0: い、わあ本編のね、
1: そうですね、
0: 組あ今二人組か、はい、はい、
1: だからこうちょっとボーイズ寄りの音楽寄りだとその次になると思いますが、ボードビルっていうジャンルでは初めてです。
0: はい、実は、
1: はい、
0: 実はってこの間ご挨拶いたしましたね、
1: はい、
0: 先々月ですか、浅草の小さなスペースで、
1: ありがとうございます、
0: 上之助空五郎独演会を見させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 1時間20分ぐらいでしたっけ。
1: はい、
0: もうタップに歌にギターに、ね、あとパントマイム、で、あと寸劇のような、一人芝居のようなのも、
1: ね、
0: たっぷりでしたね。
1: あの時は休憩なしでやったんで、
0: はい、
1: ね、自分でも途中で、どのぐらい時間経ってるのかよく分かんなくなってきたんですけども、なかなか楽しくできました。ありがとうございます。はい、
0: ボードビルっていうのは、分かりやすく言うと、どういったことなんでしょうか。
1: 簡単に言うと、
0: うん、
1: 音楽と笑いの演芸、
0: うん、
1: なんですが、もともとはフランス語で、フランスの街中のテント小屋のようなとこで始まって、テレビも映画もなかった頃は、その、舞台に上がる人をボードビリアンって呼ばれてまして、
0: うん、
1: で、そういうショーのことをボードビルショーって、
0: うん、
1: で、歌もある、寸劇もある、踊りもある、 コメディもあるっていう、そういう賞のことをボードビル賞って呼んでたんですね、うん、で、まあ、だからまあごったにパフォーマンスという、まあ、いろんな要素が入ってる賞で、まあ、言葉がもう歌手とか役者とかいう言葉がない時代なんで、みんなボードビルって呼んでたんですね。あ、
0: なるほど、はい、最初はもう何でもやったっていうことですね。もうエンターテイナーみたいな。
1: そうそう、そうですね。
0: は
1: あ。レコードができて、レコードという媒体ができても歌手っていう仕事ができて、
0: うんうん、
1: で映画とか、まあ、テレビができて、まあ、役者とか、
0: うん、
1: そういう仕事の名前ができたんですけど、うん、それまではチャップリンもそうですけど、みんなボードビリアンとして舞台に立ってましたね。
0: うん、はあ、じゃあもう結構歴史は古いということですね。
1: 古いですね、
0: 言葉としての。はあ、じゃあもう
1: アメリカに渡ってもうさらにこうエンタメが強くなって、
0: うん、
1: タップダンスが入ったり、黒人がもういろんなアクロバティックなショーをやったりして、でどんどんさらにいろんなジャズと融合してもっともっと楽しくなっていくんですけども、
0: うん、佐藤 B 作さん率いる東京ボードビル賞がもう解散しますから。
1: そうですね、
0: もう残るのはじゃあ上之助そらぼるさんだけそんなことも、
1: ね、ボードビルをね、はい、ちょっとやっていきたいですね、これから。
0: そもそも、
1: はい、
0: あれ、お生まれは岐阜県。
1: 岐阜県です
0: の飛騨
1: 高山ですね。
0: 高山ですね。それでこうやって東京でボードビルを、ボードビリアンを目指すきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
1: もともとですね、
0: うん、
1: 上京した時はまあ知り合いの、芸人というか、その方もいろんな顔があるんですけど、
0: はい、
1: ミュージシャンであり人形作家でもあり、人形を作る方ですね、
0: うんうんうん、
1: で脚本も書いたりして、まあ、その方がこう面白いサーカス劇団ロマロマっていうのを作って、
0: ほう、
1: そこに最初僕その人と知り合って、なんかまあ偶然運よく入っちゃったんですよ、そこに。
0: サーカス団ロマロマ、
1: ロマロマっていうんですけどで、だるま森の五郎さんっていう方が最初見えて、でその人と一緒に活動してまして、
0: うん、
1: でそこから僕スタートなんですけど、
0: はい、
1: でそこからまあどんどんどんどんいろんな芸をこう覚えたくて、パントマイムの劇団に入ったり大道芸の方に行ったり、
0: うん、
1: で音楽活動もバンドをやったり、
0: おう
1: おう、ドラム叩いたりとか、でいろんなことをこうやっていくうちに、ある日、まあ、お客さんからなんですけど、
0: はい、
1: 当時僕バロンって名前だったんですけど、バロンさんがやってるショーは、はい、ボードビルですねっていうふうに言われて、
0: うん、
1: で僕知らなかったんですね、ボードビルっていう言葉を、
0: うん、
1: チャップリンとかそういうのは知ってたんですけど、それがボードビルだっていうことは知らずに、で、そこからですね、ボードビリアンと名乗り始めたのが。
0: あれ、今上京してからとおっしゃいましたけど、上京されたのはおいくつぐらいの時ですか。
1: 22歳になる年でしたか。21歳の時ですね、
0: はい、じゃあそこまではどうされてたんですか。
1: それまでは、
0: うん、
1: オーストラリアの学校に、まあ、留学してたんですけど5年ほど。
0: ほう、それは高校生の時ですか。
1: 高校と大学は途中までですね、
0: うん、
1: 向こうに行ってました。
0: ほう、あ、そう、留学しないかと、まあ、それはご両親から。
1: それは自分で行きたいって思ってですね、中学卒業して、
0: うん、
1: 行きました。
0: へー、あまりずっと向こうに留学っていうのは聞いたことないですよね、あまりね。
1: そうですね、15歳でなかなか一人で行く人はなかなかいなかったんで、うん、まあ周りからも驚かれましたけど、
0: うん、
1: まあちょっとひねくれてたんでなんかもう行きたいって言ってもう行っちゃいましたね。
0: あれ、うん、なんかご両親が余興をよくされたってお聞きしたんですけど、
1: ご両親がというか 僕らが子供らがやらされたんですけども、はい、あの両親が宴会とか

0: ああ、飛騨高山っていうのは、本当に山深いところで、まあお酒飲むぐらいしか楽しみがなくてですね。で、とにかく宴会が、まあ、こう大事な、皆さんの、楽しみの拠り所なんですけど、そこで、子供ら、僕らがですね、まあ家で宴会をやるんですけど、で、泊まっていくんですけど、みんな。子供らが、宴会業をやらなきゃいけないんですよ。僕4人兄弟で。で、全員もう無条件というか、強制的に母親から言われた通りやらなきゃいけないっていう、まあ、うちのしきたりで。で、姉は、小学生の頃からなんか落語を覚えてやったりとか、
1: おお。
0: 一人芝居やったりとか、
1: ええ。
0: 演歌を歌ったりとか、
1: うん。
0: 日本舞踊とか民謡を踊ったり歌ったりっていうのがあって、で、まあ親がそういう親だったんで、園芸関係の習い事も結構いっぱいしてまして。
1: もうそ、小学校とか。
0: そうですね。
1: 例えばどういった？
0: 僕は民謡を、太鼓、あと日本舞踊、やりましたね。
1: それ全部？
0: やってました。小学校4年生から。
1: はあ、大変ですね。
0: そうですね。なんか、有無を言わさずやらされて
1: はあ、ご両親お好きなんです
0: たんで。
1: ね。
0: もう、両親は大好き、そういう芸能が大好きな公務員でした。
1: ああ、そうですか。でも、オーストラリアの高校へ行かれたんですよね。
0: そうですね。
1: これは別にボートビル関係ないですよね。
0: もう、まあ、ちょっとこう、あれですね。その親がね、あまりにも強烈だったんで、早く、もう親から、こう、離れたいっていう気持ちもあって、独立、うちの兄弟みんな独立するの早かったですね。とっとと家を出て、自分の道をこう、歩み始めるっていう。
1: はあ、ちょっと距離感があった方がいいかな
0: そうで
1: と。
0: すね。だからもう高校から出ちゃったんですね、僕は。そうですね。それで、まあ、親から離れて恐れで行きましたけど、やっぱこう、子供の頃から音楽も好きだし、まあ、芸能好きだし。で、別にそういう学校に行ったわけではないんですけど、
1: 普通の高校。
0: 普通の高校行きまして、それはそれは楽しかったんですが、ある日、メルボルンっていう街を歩いてたら、路上で、おじいさんに近いぐらいのおじさんがですね、サックスを吹きながら、タップダンスを踊ってたんですね。
1: サックスを吹きながらタップダンス。
0: そうなんです。
1: はあ、難しいですね。
0: もう、ふふふるるふふふふふとか言いながら、タカタカタカタタタタタタ、ふるるたたらたたたたたたたらたとかってやってて、
1: ほ
0: もうもうかっこいいと思って、
1: ほ。
0: これになるっていう感じで、まあその時結構衝撃を受けましたね。
1: まあ、日舞とか和太鼓をやられた何か下地があったから
0: まあ
1: です
0: そう
1: か
0: です
1: ね。
0: ね。まあそういう芸能は好きだったんですけど、こういう洋のものにオーストラリアですごく触れて、で、まあ高校でバンドもやったりもしてたんですけど、ジャズとかそういう向こうの音楽にすごくハマりましたね、そこから。
1: で、帰ってこられて、で、サーカス団。
0: そうです。
1: で、パントマイム劇団。
0: そうです。
1: で、まだ独り立ちはされてない。
0: 独り立ちしたのは、2006年か7年からですね。
1: 30歳手前
0: そうです。
1: ぐらいですか。でも一人でって言ったって、急にね、何か人前で喋ったりっていう経験はあまりなかったわけでしょ？
0: まあ、特にね、パントマイム劇団行ってたんでね、別に全然
1: 喋れま
0: 喋
1: せん
0: る。
1: ね。
0: そうなんですよね。でもまあ、大道芸の人たちと最初はすごく絡んでいて、で、パントマイム、その歌いながらマイムをやったり、

0: ていう、うん、まあ、タップダンスをやったりっていう芸をやってました当時は、うん、
1: 歌いながらタップダンスマイムは、
0: まあ、今もやってるんですけどねちょ
1: ラジオではちょっとできませんけど、うん、
0: はい、
1: じゃあちょっとあのウクレレでご自分のなんかこう芸をちょっと見せていただけますでしょうか。
0: 今やりましょうか、
1: はい、はい、せっかくですから、ね、ウクレレをテーブルの上にあったウクレレを出してみましょう。歌えば心が踊り出す、ララララララララ、踊ればお酒は抜けていく、ルルルルルルルル、今日の昨日の明日の

んとこい。講談落語浪曲漫才紙切り記述音楽大神楽色物もいろいろ。さらっと前座さん開口一番二つ目続いて色物挟んでここでお腹入り。食いつきよけりゃお後と交代座布団返しめくりめくり一呼吸膝代わり。出囃子鳴って真打ち登場待ってました鳥の時間。

0: ていただきました。今のね、全部途中のあの口三味線っていうんですか、はい、全て、はい、お一人でやっていただきました。
1: ありがとうございます。
0: いやー、なんかビール飲みたくなってきましたね。
1: ねえ、飲みたいですね。今日は暑いし、うん。
0: 今寄席の話が出ましたけど、
1: はい、
0: あのボードビル、
1: はい、
0: 色物さんと言いますよね、
1: はい、
0: あの落語家と落語家さんの間に出てくる、
1: はい、
0: これはどういったこう寄席の中では存在なんでしょうか。なかなか難しい
1: 話が、うん、まあ、落語が続く中で、
0: うん、
1: こうちょっと切り替える時間というか、
0: うん、
1: ずっと話を集中して聞くんじゃなくて、ちょっと音楽か聞かなくてもいい、そんなに集中して聞かなくてもいい時間をこう、うん、時間を作るっていうか、まあ、それがまあ色物のまあ役割というか、うん、
0: なんか音曲の方もおられますし、うんうん、あの大神楽の方もおられますし、うんうん、あとまだマジシャンね、
1: うんうん、
0: とか手品の方もおられますけど、なかなかボードビルとかこう芸人さんっていうのは自分を前に前に出そうという方が多い中だ。なんかちょっとこう控えめなという感じがするんですけど。
1: ああ、そうですね。まあ自然とこうなったんですけど。
0: うん。
1: まあ若い頃っていうか、もう始めたばっかりの頃はでかい声で歌って、
0: あ、そうですか。
1: ね、路上で歌って、ね、押して押してやろうとしたこともあったんですけども、
0: はい、
1: うん、向いてないなと思ってですね。でこうなったんですけども、
0: あ、うん、最初はちょっと前へ前へ、
1: まあそうですね、最初からこれはなかったですね、さすがに。
0: ああ、そうですか。今
1: は
0: もう
1: だんだんこうなって、芸風はこうなだんだんこうなりました。
0: すごくあの、うん、肩の力が抜けたこう脱力っていうんですか、
1: うんうんうんうん、
0: あ、これはだんだん作り上げてこられたものなんですね。
1: そうですね、徐々に、うん、自分がに向いてることをやっていったらこうなりましたね、はい、
0: あまり大きい声で歌ったりするのは向いてないと。
1: そうですね、まあ、大きい声というか要は聞こえたらいいなと思ってですね、伝わればいいなっていう、うん、
0: 案外ね、
1: うん、
0: 大きい声で歌ったりなんか喋ったりしたら伝わるっていうことでもないですからね、うん、
1: そう、なんか小三治師匠の落語を昔聞きに行った時に、
0: はい、
1: すごい小さい声でボソボソ喋って見えてですね、はい、小三治師匠が枕で、
0: はい、
1: でこうでもなんか観客がどんどん前のめりになっていくっていうか、聞きの逃さないようにこうなんかこうすごいボソボソっと言ってでも面白いこと言っててな、それを聞き逃さないとみんな前のめりになっていく感じがすごいなと思ってですね。
0: 枕の小三治と言われましたからね。枕面白かったですね。
1: なんかあの感じってすごく僕がやりたい世界でもあるなと思ってですね、なんかまあ僕は落語ではないですけど、
0: はい、
1: 歌と、うん、演芸でそういう時間にしたいなと思って色物をやってます、はい、うん、
0: 前回見せていただいたまあ一人芝居っていうんですか、
1: うんうん、
0: 岐阜高山のに伝わる民謡のお話をお一人でちょっと歌ったり踊ったりしながら、はい、20分ぐらいでしたっけね、
1: 一人芝居の、はい、20分ですね、
0: うん、なんか見てたらちょっとほろっとさせるようなところもあり、納得するところもあり、でくすっと笑うところもあり、
1: うん、
0: 人情喜劇のようで実は不条理劇のようななんかね、面白かったですね、
1: まあ、自分で書いた、まあ、話なんで、
0: うん、
1: まあ、事実をね、うん、話してるんですけども、
0: うん、ああいう
1: 体験を大体お話にしてます、うん、いつも、
0: うん、実体験を、
1: そうですね、
0: それはいくつもネタ持っておられるんでしょうか。
1: 独演会の時はいろいろやるんですけども、今まで自分がまあ経験したことを元にした、
0: うん、
1: お話を パントマ見れながらとか歌いながらっていう感じでやってます。
0: はい、なんかね良かったです。
1: ありがとうございます。あれはあの民謡のね、うん、お話なんですけどね、
0: はい、なんか郷土愛が出てますし、
1: うん、
0: ちょっとなんか切なくなるようなお話もありました。
1: そうですね、うん、なんかやっぱチャップリンとか、
0: うん、
1: バスター・キートンとか子供の頃見ててあの感じあのが好きというのはありますね、うん、ずっと。ただバスター・キートンがただぼーっと座ってるだけなのに、
0: うん、
1: なんか面白いっていう、あのまあ大人になってからあれがペーソスだっていうのは知りましたけど、うん、チャップリンもね、
0: はい、
1: 特にこうなんかするわけでもないんだけどどんどん面白くなっていくっていう、なんかねあれはまあ同じことはできないですけど、あの雰囲気っていうのはずっと好きで、うん、
0: あれ1978年のお生まれで飛騨のお生まれで、
1: はい、
0: あれチャップリンとバスター・キートン、あそビデオですか。
1: だからその先ほどの母親に戻るんですけど、
0: はい、
1: うちあの一時期テレビが禁止になって、あの兄弟テレビ見すぎて、
0: うん、
1: あのうちの母親がテレビをなんか壊しちゃって、
0: で、あのちょっとトリックですね
1: 見れない時期があったんですけど、はい、唯一見ていいものが、
0: うん、
1: あのビデオ、当時はビデオテープですけど、
0: はい、
1: チャップリン、はい、マスター・キートンと、うん、まあそういうなんか昔の古いコメディとかはなんか借りてきてレンタルで、
0: うん、
1: 見てよくて、
0: うん、
1: それ見てたんですよね小学生の 4,5,6 年生の頃、うん、
0: テレビを禁止しちゃったからこんなになってしまったんですね。
1: いやいやそうですね、もうまあなんですかね、まあ、厳しかったですね母親は。
0: うーん、
1: だから そういう見てたものが今なんだろう自分の中に残っていて、
0: うん、
1: それが、まあ、芸人も生きてるなっていうのはありますね、うん、
0: なんか、うん、チャップリンとかを彷彿させる面影が ありますね、うん、なんかこう首筋から肩の、はい、雰囲気がなんかね
1: 首筋から肩の
0: 雰囲気、はい、ちょっとね、はい、あやっぱりチャップリンとかがお好きでしたか今でも。
1: そうですね、チャップリン好きですね。それでパントマイム劇団も入りましたし、
0: うん、日本ではあまり目指すとか、あの
1: 丸瀬太郎さんとか、
0: 丸瀬太郎さん、
1: あ、まあ、当時昔のね
0: 映画の一人語りですね。
1: そうですね、で、まあ、もっと古いとこでいくと江野源とか、
0: はい、
1: うん、トラさんとかもそうですけど、なんか雰囲気がある人たち、ものすごく、
0: あ、うん、昔のお
1: 笑い芸人ではないけど、
0: うん、
1: 雰囲気があってそれで人をこうどんどん楽しませるっていう人はすごく好きですね。
0: 喜劇人の方は何か雰囲気がありましたね、
1: うん、
0: まあ、今の方もですけど、はあ、でも江野剣も間に合ってませんよね。
1: いや全然間に合ってなくて、
0: はい、
1: だから僕が今言ってる人たちはもう生で見たことはもちろんないですね、
0: うん
1: うん、テレビで少しゆりとおるさんちょっと見たことがあるぐらいですかね。
0: あ、ギリギリ間に合ったと。
1: そうですね、最初に見たパントマイムゆりとおるさんじゃないですかね、あの
0: 花町の母、うん、あのね縫い物をしてこう、うん、針を頭の上でキュッキュッと油つけるよね、はいはい、ゆりさんの。あ、そうですか。じゃあボーイズモとかはあまり見て、
1: ボーイズはだから浅草に通うようになってからですね知ったのが。
0: あの浅草に、うん、あのなんか見に予選に見に行かれたと。
1: 東洋館に出て、うん、あのそれは全然違うボーイズバラエティに入る前に一度出させてもらったんですけど、うん、その時にあの昔呆れたボーイズって人たちがいたってことを知って、
0: あ、呆れたボーイズ、うん、坊谷三郎さん、
1: 坊谷三郎さん、
0: サザンカ Q さん、
1: サザンカ Q、
0: あ、さっき出たバスター・キートンをもじったマスター・キートン
1: さん、そうですそうですそうです、
0: あと柴里恵さんですね。これは間に合ってませんね。僕も見てませんね。
1: そうなんですよ。で、まあ 本読むとボードビリアンって出てるんですよね。

0: 川田芳雄とか、うんうん、川田春久か、
1: 一番最初はね、
0: そうボードビリアンっていうふうに紹介されていて、どんな芸をやってたんだろうって、まあ今では想像でしかないんですけど、
1: うん、
0: でも記録にある中では本当に歌とこう寸劇と浪曲とか民謡とかこうごった煮にしてこう一つのショーを作るんですけど、まあそのね混ぜ方がうまいっていうか、
1: うん、
0: そこにすごくセンスがあって、そういうのをやってたっていう本に書いてあるんですけど、
1: はい、
0: もう生で見たかったんですが、でもまあ想像だけで僕は今それをやってます、自分で。
1: あ、もうご一緒でね、やってますね。
0: そうですね、
1: うん、普段稽古とかは、ま、やっておられるんですか、
0: その稽古ですか。
1: うんと、例えば芸の稽古。
0: 芸の稽古は、うん、それはウクレレを毎日弾いたり、
1: うん、
0: タップダンスの稽古したり、
1: うん、
0: 口とロンボンのまあ稽古っていうかまあ常にやってますね、うん、
1: あれは稽古したらできるもんなんですか。できるんですね、そらね。
0: まあそうですね、だんだんそれもできるようになったんですけど、うん、
1: あの口とロンボンっていうのは別に師匠がおられるわけじゃないですよね。
0: いないですね。
1: なんとなくやってみるものなんですか。
0: あれはですね、あの音楽ミュージシャンの先輩の人がやってた芸なんですけど、
1: うん、
0: ムーニーさんっていう方がいて、が口とロンボンすごくうまくて、口笛とかうまくて、でライブ中にそういうのやられてて、あこれいいなと思ってそこで覚えて、
1: うん、
0: トロンボーンだけじゃなくてトランペットサックスとかそういうのちょっと自分でアレンジしてやってます。
1: ちょっとやっていただけませんか。
0: ですか。さっきもちょっとやったけど、あの、はい、トロンボーンが、
1: はい、
0: 例えばでサックスが、
1: いいですね。今度はハイボール飲みたくなってきましたね。これは飽きませんね。
0: カランカランとね、
1: うん、やっぱり練習されるしたらできるもんなんですね。
0: いや、あ、そうですね、役に立つか分かんないですけど、はい、
1: ネタはやっぱり常になんかこんな面白いことしようとかこう考えておられますか。
0: そうですね、人がやってない芸をやりたいなっていう感じでいつも、うん、考えてますけども、こういう口とロンボンとかいろいろミックスしてやるのは他にいないなと思って、うん、
1: あまり見たことはないですね、うん、このあんまり力まないっていうのがいいですね。
0: そうですね、
1: 力んじゃうとこっちも力んじゃいますからね。
0: うん、
1: 疲れるんですよね。
0: そのなんていうんですかね、まあ、もちろんお笑い芸人とこう、わーはいどうもって感じでおせおせで入ってくんですけど、なんかそれって結構なんだろう、大失敗することもあるっていうか、その、まあ、僕は同じようにできなかったから、なんかね常にこのぐらいのトーンで、
1: うん、
0: 淡々と、
1: 本当淡々とですね。
0: お客さんまず厳しいんで、まあなかなかね、まあどこのお客さんも厳しいですけども、まあ色物も見慣れていらっしゃいますし、
1: あそこは色物専門と言ってもいいぐらいのとこですからね。
0: そうですね。
1: また浅草の人、そのお客さんは厳しい。
0: そうだから、まあ、同じように漫才の同じテンションで行っても絶対負けると思ったんですよね、うん、勝てないと思ったんですよ僕は、うん、

0: 自分を鼓舞して、
1: そうそうそうそう、
0: うまいだーってやる方が羨ますけどね。
1: だからじゃあもうとことん力抜こうっていうふうに決めて、まあそれも最初怖かったですけど、やる気あんのかこいつみたいな感じになりますから、まあでも力抜いても気は抜かないようにして、
0: はい、
1: こうやってったんですよね。そしたらこういう芸風になりました、
0: いや力抜かれてますけど、次から次へと珍しい芸を見させていただいたら、もうこっちはもうほーっと納得しまして、もう引き込まれていきますね。
1: ねえ、そうですね。なんかお客さんをもう飽きさせないってことはすごい大事だし、
0: はい、
1: 力抜いても、お客さんを引きつけられるっていうのは、まあ小三治師匠もそうだったし、チャップリンもそうだし、なんかあの感じですよね、やっぱり。
0: さあ、花形演芸大賞、大賞を受賞されて、
1: はい、
0: なんかこれから考えておられることありますか？大きな夢でも希望でも。
1: まあボードビルというものをやっぱりもう少し知名度を上げたいってのもありますし、この芸風で、まあボードビルってもう一つの意味が街の声って意味があってですね、ボイスオブビレッジって意味なんですけど、ボードビルって、英語にすると、まあ、要は街の声っていう意味がありまして、だから昔のボードビリアンは街の声を拾ってそれをネタに芸にしてたんだと思うんですよね。
0: ちょっとそこには風刺も聞いてたんですかね。
1: そうですね、それがまあつまり風刺なんですけど、それを演芸の中で面白おかしくやるっていう、だからまあ世界一洒落た風刺芸をやりたいなっていう思ってます。
0: 世界一洒落た風刺芸いいじゃないですか。わかりました。上之助空五郎さん、
1: はい、
0: これからもあまり力まずに力まずに頑張ってください。
1: ありがとうございます。
0: 応援しております。
1: はい、
0: 今日は貴重なお話どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: インタビュー、ボードビリアンでシンガーソングライターの上之助空五郎さんのお話でした。ボードビルで花形演芸大賞受賞をお聞きいただきました。大倉純健ディレクターがお話を伺いました。明日のこの時間は、ラジルセレクション、5月16日に FM 放送で、放送した特集番組ですね。ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組、その前半です。出演はボーイズグループの JO1 の与那城翔さん、歌手で声優の李優さんの出演です。それでは音楽をお届けしましょう。馬場明のピアノでアゲイン、そして再び。

ババアキラのピアノでアゲイン、そして再びをお聴きいただきました。では今日5月31日日曜日、誕生日の花と花言葉です。花は谷うつぎ。谷うつぎは北海道から本州の日本海側に生える落葉低木です。山の斜面や土が崩れた崖などによく見られます。群生すると山が紅色の花で埋め尽くされます。まれに花の白いものもあります。さあ、谷うつぎの花言葉、花言葉は宝鈴です。宝鈴、その由来ですが、谷うつぎは花が美しいために古くから観賞用として広く栽培されていました。色の濃い紅うつぎと呼ばれている種類はこの仲間なんですね。一面に群生する様子は豊かで大変美しいものです。宝鈴にふさわしい様子なんですね。5月31日日曜日、誕生日の花は谷うつぎ。今日誕生日をお迎えの方、おめでとうございます。でここでお知らせです。第3土曜日11時台、0時台はいい味おいしい話。いい味おいしい話では、江戸懐石金砂流宗家柳原直之さんをゲストに、食のテーマでおいしい話をお届けします。6月20日そして21日の放送のテーマは梅干しです。そろそろ梅仕事の季節、自家製で梅干しを作ろうという方もいらっしゃるでしょう。そこで今回はリスナーの梅干しに関するエピソードを募集しています。祖母に教わった漬け方を守っていますなど、梅干し作りの楽しみや苦労話、失敗談などもぜひ教えてください。また作る作らないにかかわらず、どんな梅干しがお好きでしょうか。昔ながらの塩辛い梅干しですかね。あるいは蜂蜜入りのまろやか派、カリカリの梅などお好みの梅干しや、梅干しを使ったお気に入りのレシピもお待ちしています。また柳原直之さんに聞いてみたいこと、教えてもらいたいこと、あるいは和食に関する質問、何でもお待ちしています。お便りかメールでどうぞ。お便りの宛先は郵便番号 150-8001、 150-8001、 NHK ラジオ深夜便、いい味おいしい話梅干し、柳原直之さんの回です。メールはラジオ深夜便のホームページ、メールフォームからお送りいただくことができます。さあ、それでは宗次郎のオカリナと、フィンヌーラ・シェリーのバイオリンでビューティフルヒルをお聴きいただきましょう。

今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台から0時台は期間深夜便アンコール、魅惑のミッドナイトヒットパレードパート2、作詞家瓜野正雄さん、

0: そして元日本放送アナウンサー斉藤康弘さんの出演です。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送、東直子作日記、朗読は山下香里アナウンサーです。2時台のロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバムでお楽しみいただきます。スワンプ、サザンロックの作品集です。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、吉岡治作品集、そのパート2でお楽しみいただきます。4時台はラジルセレクション、5月16日に FM 放送でお送りした特集番組です。ミュージックネイバーズ、日中音楽発掘交流番組の前半、ボーイズグループの JO1 の与那城翔さん、歌手で声優の李優さんの出演です。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明アンカーです。なお深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで聞き逃し放送もします。ここまで後藤茂雄氏がお送りしました。今日一日何か楽しいことがあるといいですね。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。また周辺諸国の危険情報のレベルを引き上げています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意しましたが、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため日本の外務省は、危険な施設や地域へ近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、安全対策を取るよう求めています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月31日日曜日、5月最終日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより沖縄県から、33分頃からは月に一度の童謡コーナーです。夏が来る前にというテーマで童謡歌手の大和田律子さんとお伝えします。41分頃からの海外毎朝だよりはインドネシアからの話題です。
0: さあ、今朝もすでにお便りメッセージ届いてますね。
1: 福岡県にお住まいの卵のきみこさん、70代の方です。はい、今年も梅の実を収穫しました。我が家の1年分の梅干し、甘露煮、梅味噌、梅ジュースを作るには十分の量。義理の母から受け継いだ我が家の梅仕事、まだまだ修行中ですが、美味しくなあれと声をかけることだけ忘れないようにしています。
0: いろいろ作るんですね。
1: ねえ、大分県の赤井さよこさんは、毎年この時期には新生姜の佃煮を作ります。口の中に広がる爽やかな辛みで体がシャキッとします。これからの暑さを乗り越えられそうです、といただいています。
0: はい、ありがとうございます。先ほどのね、ラジオ深夜便の中でもその梅についてのね、話出てきてましたけれども、どうでしょう、あなたにとってこの季節ならではの味、またこの季節ならではの仕事、どんなことがあるでしょうか。ぜひ、教えていただければと思います。いろんな味、いい料理なんかね、出てくるといいですね。
1: はい、毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスでお待ちしています。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなです。ファックス番号は 03-3465-2360 です。
0: ではこの時間のニュース、政野光則アナウンサーとお伝えします。

0: 警察によりますと、今月27日、自宅のアパートで小学6年生の息子の大成さん11歳を何らかの方法で殺害したとして殺人の疑いが持たれています。おととい正午前に大成さんが通う小学校から今月27日を最後に登校していないと通報があり、警察官が自宅を調べたところ布団の上で大成さんが死亡しているのが見つかりました。で、父親の俊彦容疑者も倒れていて受け答えができない状態だったため病院に搬送されたということです。大成さんに目立った外傷はなく死後数日が経っていたとみられています。父親は昨日退院して逮捕され、調べに対し自宅で息子の首を絞めて殺したと供述し容疑を認めているということです。また捜査関係者によりますと、お金がなく将来を悲観していた、息子を一人で残せなかったなどと説明しているということです。父親と息子の二人で暮らしていたとみられ、警察は事件に至る詳しい経緯を調べています。
1: 地球温暖化が進む中、北極海の氷の減少について詳しく調べようと、高知大学などの研究チームは人工衛星の観測データをもとに氷の厚さを推定する新たな手法を開発しました。気候変動の予測精度の向上につながると期待されています。北極海の氷の面積は減少傾向が続いています。氷の量をより正確に把握するには面積だけではなく体積、つまり氷の厚さを知ることが重要だとされていますが、厚さを直接測定できる範囲には限りがありました。高知大学などの研究チームは氷の厚さを推定する新たな手法を開発しようと、人工衛星で観測した過去のデータを遡って北極海にある氷がいつどこで形成されどのように移動してきたのかを追跡しました。この追跡データと気温や湿度などの気象条件を組み合わせて詳しく解析する手法で氷の厚さを推定した結果、実際の観測データと精度よく一致したということです。研究グループではこの新たな手法の開発によって北極海の氷の量をより正確に推定できるようになるとしています。高知大学の木村則明准教授は、北極海で何が起きているかを知るには氷の面積だけではなく厚みを把握する必要がある。氷が減っていく兆候をいち早く捉えるとともに温暖化をめぐる研究の精度向上につなげたいと話しています。
2: 各国の防衛担当の閣僚らが集まるアジア安全保障会議に合わせ、アメリカ、イギリス、オーストラリアは無人潜水艦の開発など連携の強化を確認したのに対し、中国側はこれを牽制する一方、台湾や日本をめぐり自国の主張を展開しました。シンガポールで開かれているアジア安全保障会議に合わせて、アメリカ、イギリス、オーストラリアは昨日、安全保障の枠組み、オーカスの国防相会合を開き、中国の海洋進出を念頭に無人潜水艦の開発を進めると発表しました。無人潜水艇の開発を進めると発表しました。またアメリカとイギリスの原子力潜水艦の部隊を来年からオーストラリアに交代で派遣する計画を進めるとしています。これに対し中国の代表団の団長を務める国防大学の毛翔生教授は昨日の会合で、国家間の協力は第三国を標的にしたり第三国の利益を損なったり地域の平和を破壊したりしてはならないと述べて牽制しました。アメリカとの関係では安定的な発展を期待するとした一方、アメリカの台湾への武器売却などに関する質問には、台湾海峡の平和を守るには台湾独立に断固として反対しなければならず、これがレッドラインであり妥協や交渉の余地はないとして自国の立場を強調しました。日本に関しては、我々は軍国主義の復活を警戒し第二次世界大戦の成果と戦後の国際秩序を守らなければならないという独自の主張を展開しました。次はウクライナ情勢です。ゼレンスキー大統領がロシアの新たな大規模攻撃への警戒感を示す中、 双方によるエネルギー

0: 関連施設などを狙った攻撃の応酬が続いています。ゼレンスキー大統領は30日 SNS への投稿で、ウクライナ軍が国境からおよそ500キロ離れたロシア南部の石油貯蔵施設を攻撃したと明らかにしました。またウクライナ軍はロシア南部にある別の石油貯蔵施設やロシアが一方的に併合したウクライナの南部クリミアにある海上の石油ターミナルも攻撃したとしています。一方、ウクライナ軍によりますと、29日夜から30日朝にかけてロシア軍によるミサイルや無人機の攻撃を受けて迎撃するなどしたとしましたが、北部のチェルニヒウ州の地元当局はエネルギー施設などが被害を受けたとしています。ウクライナではゼレンスキー大統領がロシアによる新たな大規模攻撃が計画されているとの情報があるとして警戒感を示し、各国にロシアへの圧力強化を求めています。続いてスポーツです。大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手が右足の太もも裏の肉離れのため10日間の怪我人リストに入りました。村上選手はここまでリーグトップに並ぶホームラン20本を打つなど好調でしたが、前日の試合の走塁で足を痛めて途中交代していました。村上選手は報道陣の取材に応じ、全力で走った時に少し痛みが走った、ハムストリングの怪我は初めてですごく残念だしめちゃくちゃ悔しいと率直な思いを話しました。怪我について自身の中では心当たりがあったと明かし、やってしまったことは仕方がないので次に生かしていくことが大事だと思う、今シーズンの目標だったフルシーズン出るということはもう達成できないが、 100% の状態で戻っていいプレーができるようにしっかり前を向いて何とか少しでも成長して帰ってこられるように頑張りたいと自らに言い聞かせるように話していました。村上選手は怪我人リストに入っている間もチームに同行しながら治療を続けていくということです。プロ野球の結果です。昨日は交流戦6試合が行われました。日本ハム対巨人は巨人が5対3で勝ちました。巨人先発の西舘投手は今シーズン初登板、6回を4安打無失点、8つの三振を奪う内容で白星を挙げました。楽天対ヤクルトはヤクルトが8対7で勝ちました。ヤクルトは5回、怪我から復帰して今シーズン初出場となった塩見選手の2点タイムリーヒットなど5本の長短打を集めて5点を奪いました。先発の高梨投手は5勝目です。西武対 DeNA は西武が6対0で勝ちました。西武先発の隅田投手は今シーズン初完封で4勝目です。ロッテ対阪神は阪神が4対3で勝ちました。阪神は1回、佐藤選手の14号ソロホームランで先制し、同点に追いつかれた直後の3回には森下選手のツーランで勝ち越しました。さらに5回には森下選手の2打席連続ホームランとなる14号ソロで1点を加えました。オリックス対中日はオリックスが3対1で勝ちました。オリックスは1回、紅林選手のツーランホームランで先制。先発の田嶋大樹投手は2勝目を挙げました。ソフトバンク対広島はソフトバンクが4対2で勝ちました。ソフトバンクは1点を追う3回、柳田選手のソロホームランで追いつき、6回に近藤選手のタイムリーヒットで勝ち越しました。2人目で投げた4年目の木村光投手がプロ初勝利を挙げました。
1: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: おはようございます。
1: 富山の高野俊文さん、まだ5月なのに暑さ厳しいです、料理の作り置きできないのに困っていま す、
2: という、ね、そうですね、声ですね、はい、体の管理だけでなく食品の管理にも気をつけたい暑さ今日も続きそうです、はい、5月最後の今日は広く晴れて各地で季節を先取りする暑さになるでしょう。一方で台風6号が沖縄の南を発達しながら北上中です。沖縄では今日から台風の影響が出始めるでしょう。 この時期とは思えない暑さの日が多かった5月。昨日は最高気温が30度以上の真夏日の地点が全国で182地点と、10日ぶりに真夏日の地点180を超えました。今日も広い範囲で高気圧に覆われるため、広く晴れる九州から東北にかけて真夏日が続出しそうです。大分県の日田は35度と猛暑日の予想です。また富山で34度、福島で33度まで上がるなど、南から北まで厳しい暑さになるでしょう。はい、東北や北海道では昨日より大幅に上がるところもありそうです。真夏とは違って空気は比較的カラッとして日陰ではしのぎやすくなりますが、水分や休憩こまめに取るようにして熱中症にお気をつけください。一方、沖縄は所々で雨や雷雨になって風が強まり、波もうねりを伴って高くなってきそうです。台風6号の影響です。台風は明日月曜日からあさってにかけて暴風域を伴って沖縄や奄美にかなり接近する予想です。暴風や高波、大雨、高潮に厳重な警戒が必要です。今日のうちに備えを済ませておくようにしましょう。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は昼過ぎまで日の差すところもありますが、次第に雲が厚くなってところどころ雨や雷雨、沖縄本島地方は夜遅く雨でしょう。九州は朝のうち雲が広がって雨の降るところがありますが、昼前からは各地で晴れそうです。中国地方、四国は午前中四国を中心に雲が広がるものの、午後は広く晴れるでしょう。近畿と東海は広く曇りですが、昼頃からは日の差すところもありそうです。関東甲信は昨日より雲の多い天気でしょう。午後は晴れ間もありそうですが、夕方からは山沿いで局地的に雨や雷雨になりそうです。北陸と東北、北海道は安定して晴れる見込みです。北海道や東北南部、太平洋側で午前中時折雲が広がるくらい、雨の心配はないでしょう。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、福岡31度、高知28度、松江32度、広島30度、大阪31度、名古屋32度、金沢31度、新潟、長野、東京30度、仙台28度、秋田26度、札幌25度、釧路20度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。さあ、時刻5時16分です。全国各地の皆さんに地域の話題伝えていただく毎朝だよりです。沖縄県の中部宜野湾市にお住まいの津波子光一さんと電話がつながっています。津波子さん、おはようございます。
2: おはようございます。
3: はい、さい、おはようございます。
1: おはようございます。台風のね、ちょっと進路も心配ですけれども、今朝宜野湾市様子いかがでしょう。
3: そうですね、まあ、急速に発達した台風6号ですね、まあ、チャンミーが、まあ、近づいております。でもこの時期に台風が来るなんて珍しいんですね。でも明日明後日と、まあ、那覇市内の小中学校は、まあ、臨時休校が決まっております。そしてあの各地の交通機関ですね、すごく影響が出そうですね。この時間はですね、ちょっと外に出てみたんですが、時折ちょこっと強い風が吹く程度なんですが、空は不気味な色をしておりますね。まあ、今日の夜から荒れた天気になりそうです。
1: はい、早めにね、ぜひ備えを皆さん進めていただきたいと思いますが。
3: そうですね、
1: はい。そうした中、今朝どんな話題でしょうか。
3: 今若い人たちにも、まあ、人気になっている、まあ、日本の歌舞伎ですね。華やかな舞台で、まあ、音楽、踊り、芝居を組み合わせて演じられる、まあ、伝統芸能ですよね。実は、まあ、沖縄にも同じように音楽や踊りなどを合わせた琉球王国時代から続く組踊りがあるんですよ。お二人は知っていましたかね。
1: いや、私ちょっと不勉強で見たことなかったですね。
2: はい、私も見たことがありませんが、どんな芸能なのか詳しく教えてください。
3: はい、とても有名と思ってたんですけどね。組踊りがですね、いえ、組

0: 国にはもうセリフ、音楽、踊りなどによって、まあ、構成された沖縄独特の歌舞劇ですね、はい、沖縄のもう文化や歴史が色濃く反映されています。まあ、そんな組踊りのお話をしてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: まあ、かつて、まあ、琉球王国と呼ばれ、まあ、繁栄を極めた時代、その礎となったのは武力ではないんですね。礼、心、文化で相手を迎える、まあ、極上のおもてなしの、まあ、力だったんですね。
2: おもてなしの力ですか。
0: はい、まあ、ちっちゃな国でありながら450年にもわたり、まあ、中国、日本、東南アジア諸国と、まあ、堂々と渡り合い、まあ、中継貿易で栄えた琉球では、相手を思いやる、心を尽くす、いといむち、まあ、おもてなしの精神こそが、まあ、外交の要でした。まあ、琉球の士族たちは芸能をたしなみ、洗練された立ち振る舞いで、まあ、相手の心を開いていったんです。
2: 貿易相手の心を開くために、まあ、芸能が発展したという中で、では組踊りも生まれたんですか。
0: そうですよね、はい。まあ、組踊りはですね、まあ、当時外交関係があった、まあ、強い影響力を持ってた中国清の使者をもてなすための芸能でした。18世紀初頭、まあ、琉球王国の踊り奉行ですね、玉城長君によって作られたと言われております。
1: つまりこれ役職として踊り奉行っていうものがあったということなんですか。
0: そう、ずばりそうですね。宴の音楽や武道を担当する役職です。まあ、玉城は能楽などを参考に琉球の音楽や装束、まあ、衣装ですね、そういうのを用いて品格のある音楽劇を創出しました。演じたのは王府を支える、まあ、士族たちでした。琉球王国時代の身分や役柄を表す豪華な紅型の衣装に身を包んだ役者たち、顔には、まあ、歌舞伎ほどは派手ではないんですが、比較的自然な化粧で白く整え、まあ、三線楽を中心の音楽、ゆったりした独特の節回しで物語を進めていく、まあ、時には太鼓や笛が加わり、歌、踊り、セリフが一体となった舞台芸術です。まあ、内容は主に歴史の物語や恋愛、まあ、忠義をテーマにしています。そんな組踊りは一時大きな危機に直面します。それはもう1879年の琉球処分ですね。それにより、まあ、王国を支えていた士族や、まあ、宮廷文化が弱まり、王府の儀式芸能だった、まあ、組踊りも上演の場や、まあ、資源を失ったからなんですね。
1: でその後その組踊りどうなっていったんですか。
0: そうでした。琉球王国がなくなった後も士族たちは、まあ、稽古を続けるんですね。それほど、まあ、組踊りを愛してたということなんですが、そして弟子たちに教えました。踊り、音楽、セリフを、まあ、型としても激しく教えたことで、まあ、作品が途切れることはなかったんです。もともと中国からの使者をもてなす宮廷音楽でしたが、まあ、時代が変わるとともに那覇の芝居小屋や祭りでも上演され、まあ、庶民にも親しまれていました。でも琉球処分後、日本文化政策が進む中で沖縄の音楽や文化は軽く見られることが出てきたんですね。そんな中、組踊りは琉球には高度な芸能文化であったという象徴でもあり、まあ、沖縄の人々にとっても誇りだったんです。まあ、その後第二次世界大戦の沖縄戦でも、まあ、組踊りの多くの文化財や資料が失われましたが、芸の形は避難先でもですね、組踊りの芸を伝え続けました。そしたら、まあ、戦後ですね、保存活動が進み、まあ、1972年には国の重要無形文化財、さらには2010年にはユネスコの無形文化遺産に登録され、まあ、世界的に、まあ、価値が認められております。
1: そうやってやっぱりこう皆さんが大事に愛して守ってきたからっていうことなんですね。今も沖縄で国民踊り見ることができるわけですね。
0: はい、それが一番強いですね。
1: はい、

0: まあ、現在ですね、那覇市の国立劇場沖縄などで、まあ、プロの役者たちによって定期的に上演されていて、まあ、観光客でも気軽に見ることができます。まあ、セリフは琉球古典語でとても難しいんですが、それで語られるために、まあ、誰でも分かりやすいように、まあ、字幕もついてますよ。ぜひ、観光客の皆さん、本土の皆さんに見てほしいですね。
1: 沖縄県宜野湾市の津波子浩一さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
2: 練馬児童合唱団で鳥になる。

0: 練馬児童合唱団の歌で鳥になるお聞きいただきました。
1: 先ほどお伝えしたその毎朝だよりの沖縄の組踊りなんですが、たくさん反応をいただいていまして、千葉のとわの母さんさん、組踊り浦添市の国立劇場沖縄まで出かけて拝見しました、沖縄の壮大な歴史を指先まで神経の通った優雅な踊りで表現をしていました。宿泊したホテルでも毎晩ディナーの後に組踊りの披露がありました。大切な沖縄の伝統芸能をいつまでも受け継いでいってほしいですっていう声ですとか、外幸い町さん X のポストでいただきました。組踊りやっぱりね、この方も国立劇場沖縄で観覧したことがあります。めっちゃ優雅というね。里の山笑ったさんは、争わないで組踊りで交流したのは素晴らしいな、世界に広がってほしいですっていう、なんかね、今のこう世界に向けてね、メッセージになるような気がしますね。ありがとうございます。
0: いや、見てみたいです ね、
1: 見てみたいですね。
0: はい。それからこの時期ならではの仕事について皆さんからもたくさんいただいています。愛知県のビューティフルトドさん、今もラジオを聞きながららっきょうの皮を剥いてきれいにしています、5月の末から

0: 月続けて30キロほどをつけて近所や友達に配りますと。それから大分県ののんままさんは、我が家も毎年義理の母から母がらっきょうをつけていたんですが、今年は初めて私が作ってみました。どんな味になっているのか今から楽しみですといただいています。
1: 時間が経つとね、あの少しらっきょうが柔らかくなって中まで味が染みて、これがまたね美味しいですし ね、あの新しいちょっとこうらっきょうならではの香りがね、するのも美味しいし、どんな味付けのらっきょうなんでしょうかね。さあ引き続きあの皆さんのこの季節ならではの味、季節ならではの仕事もお待ちしておりますが、時刻まもなく5時29分になるところ、5月31日今日は何の日です。昭和63年1988年5月31日農業用水の確保か自然保護かで揺れていた宍道湖中海の淡水化事業について、島根鳥取両県の知事が会談し、国に延期を求めることを正式に表明しました。宍道湖中海淡水化延期求める、昭和63年1988年です。
0: 平成7年1995年5月31日東京都の青島幸男知事が世界都市博覧会の中止を決定しました。選挙公約を守った一方、予算の見直しや企業に対する損害補償など中止の決定は大きな波紋を呼びました。世界都市博中止決定、平成7年1995年です。
1: 平成14年2002年5月31日地球温暖化防止を目的とする京都議定書の承認案が参議院本会議で承認されました。京都議定書は2008年から2012年の間に温室効果ガスの排出量を1990年に比べて 6% 減らすことを日本に義務付けていました。京都議定書の承認案、国会で承認、平成14年2002年です。
0: 平成17年2005年5月31日 JR 福知山線の脱線事故を受けて、 JR 西日本は安全性向上計画をまとめ国土交通大臣に提出しました。事故原因の調査で、福知山線には制限速度を超えた場合にスピードを落とす新型の ATS 自動列車停止装置がなかったことが分かりました。安全性向上計画には都市圏の新型 ATS 設置を盛り込みました。 JR 西日本が安全性向上計画を国土交通大臣に提出、平成17年2005年です。5月31日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時31分を回っています。全国の気象情報です。今日日中も暑くなりそうです。広く晴れて各地で7月並みの気温のところが多くなるでしょう。一方で台風6号が沖縄の南を発達しながら北上中です。沖縄では今日から台風の影響が出始めるでしょう。今日も広い範囲で高気圧に覆われるため、晴れる九州から東北にかけて真夏日が続出しそうです。大分の日田は35度と猛暑日の予想。また富山で34度。福島で33度まで上がるなど、北の地域にかけて厳しい暑さになるでしょう。東北や北海道では昨日より大幅に上がるところもありそうです。東京の都心も30度の予想で、今月3回目の真夏日となりそうです。真夏と違うのは空気の質で、比較的カラッとして日陰ではしのぎやすくなりますが、水分や休憩をこまめに取るようにして熱中症にはお気をつけください。一方で沖縄は所々で雨や雷雨になって、風が強まり波もうねりを伴って高くなってきそうです。台風6号の影響です。台風6号は明日月曜日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄や奄美にかなり接近する予想です。暴風や高波、大雨、そして高潮に厳重な警戒が必要です。今日のうちに備えを済ませておくようにしておきましょう。台風はその後本州の南岸を進む予想で、3日頃にかけて西日本や東日本

本に近づく見通しです。各地で大きな影響が出そうです。では全国の今日の天気です。沖縄と奄美は昼過ぎまで日の差すところもありますが、次第に雲が厚くなって、ところどころ雨や雷雨があり、沖縄本島地方は夜遅く雨でしょう。九州は朝のうち雲が広がって雨の降るところがありますが、昼前からは各地で晴れそうです。中国地方と四国、近畿、東海、雲の広がるところはあるものの、広い範囲で晴れるでしょう。関東甲信は昨日より雲の多い天気でしょう。午後は晴れ間もありそうですが、夕方からは山沿いで局地的に雨や雷雨になりそうです。北陸と東北、北海道は広く晴れる見込みです。日中の予想最高気温です。那覇29度、鹿児島28度、福岡31度、高知28度、松江32度、広島30度、大阪31度、名古屋32度、金沢31度、新潟と長野、東京30度、仙台28度、秋田26度、札幌25度、釧路20度となっています。気象情報でした。

0: 月に一度の童謡コーナーです。今回も大和田さんにスタジオにお越しいただきました。おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。童謡コンシェルジュ永遠の歌のお姉さん大和田律子です。今回のテーマなんですが、この毎日の温度差や日差しの強さに驚きながらも悩んで夏が来る前にと題してお届けしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします、
1: ね、これ風よ吹け吹け、もう5月の気持ちのいい風だといいんですけれども、ちょっとねこのところ本当に強すぎる風でね、心配になってしまうようなこともあります、はい、で、まあ暦の上ではもう夏ということなんですが、まあね、ちょっと暑さこの先を考えるとね、心配になっちゃいますがね。
2: そうですね、うん、この季節の進みがこれからどうなっちゃうのかしらって心配ですね、本当に、ね、さて今流れていましたのは風よ吹け吹けです。昭和50年1975年に NHK みんなの歌で発表されました。作詞は山本盛久、作曲は小森明弘です。歌詞にあるように5月に吹く風を表現した歌ですね。
0: この時期お天気が良ければね、吹く風は心地いいですよね
2: 本当にこう駆け出したくなりますもんね。作詞の山本盛久さんは児童文学者として童話や絵本を、そして放送作家としても活躍されました。子供から大人まで夢中になったひょっこりひょうたんじまは井上ひさしさんとの共作になります。
1: ああ、そうなんですね、はい、本当にこう多彩な方だったんですね
2: そうですね。そしてですね、作曲の小森明弘さんも NHK の人形劇ブーフーウーの音楽を担当していらっしゃいました。そしてなんと脳外科のお医者様でもいらしたんです。
0: 作曲家と脳外科の医師、はい、まあ、童謡界の二刀流とでも言いましょうか
2: そうですね、とても多彩なお二人の作品でした。

0: ホタルです。昭和7年1932年に発表されました。作詞は井上武、作曲は下佐寛一です。ホタルの柔らかくて優しい光を表現した歌詞とメロディーになっています。この2人の作品ですが、他にもドンとなった花火だ、綺麗だなの花火などがよく知られています。
1: はい、まあ、ホタルっていうとですね、もう少し前になるんですけれども、車を運転していてふとヘッドライトを消したら、辺り一面ね、わーってホタルの光っていうね場所に行ったことがあって、本当幻想的ですよね。
2: なんだか別世界に入り込んだようなね、気分になりますよね。
0: まあ、綺麗な穏やかな川の流れが増えて、たくさんの地域でもっとホタルが見られるようになるといいですよね。
1: はい、
0: それではおすすめ曲です。今の時期に咲く綺麗なみかんの白い花は、風に乗り柑橘系の爽やかな香りを漂わせます。加藤翔吾作詞、貝沼実作曲、みかんの花咲く丘、私の歌でどうぞ。

0: みかんの白い花が咲く丘、きっといい香りがするんだろうなっていうね、想像できます ね。
1: あの、私みかん狩りに行くのがすごく好きでしてね、
0: はい、
1: あの海に面した斜面にこうね、みかんの木がたくさん植わってる、花の時期に行ってみたくなりました。
2: あ、そうですね、うん、あのぜひそして花を見ながらこの歌を歌っていただきたいです。
1: はい、大和田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 童謡歌手大和田律子さんでした。
0: 時刻は5時42分です。海外毎朝だより、インドネシアを拠点に胡椒などの香辛料の生産や加工、流通を手掛けている高橋仙人さんです。仙人さん、スラマッパギー、おはようございます。
3: スラマッパギー、おはようございます。
0: 東西に長いインドネシアを飛び回って各地の農村で活動している仙人さん、今はどちらにいらっしゃいますか？
3: はい、毎年この時期は胡椒の生産拠点としているジャワ島を離れ、インドネシア最大の島カリマンタン島の東カリマンタン州にある村に滞在して胡椒の収穫に取り組んでいます。実は胡椒が生産される地域は海が近いことが多いのですが、この村からも30分ほどバイクを走らせると海にたどり着きます。今回はこの地域の海で採れる美味しいものや海で出会える

0: 珍しい生き物についてご紹介したいと思います。
1: はい、ではまず海のおいしいものとは何でしょうか？
0: まずは天然のエビ、ブラックタイガーが取れます。大きいサイズになると30センチを超えていますので、とても食べ応えがあります。揚げたり、塩茹でにしていただくことが多いのですが、私は特に塩茹でが気に入っています。天然のエビはヒゲがとっても長いんですよね。なので、持ち上げても、こうテーブルにエビがついてしまうぐらいの長さがあります。塩茹でのエビは濃厚な甘さがあり、プリップリッとしていて、旨味もたっぷりなんですよね。毎日でも食べたくなるこの地域でのごちそうです。さらにこの地域の漁村では、インドネシアの名物調味料、トラシーが作られています。
1: トラシー、日本では馴染みがありませんが、どんな味がする調味料ですか？
0: そうですね。トラシーはエビ味噌にあたる調味料で、インドネシアの料理によく使われています。唐辛子ベースのサンバルソースを作る際には欠かせない調味料なんです。漁村では海で取れるたくさんのオキアミにたっぷりの塩を混ぜ込んで、ギラッギラのこちらの太陽で乾燥させて香りの高いトラシーを生産しています。そしてつい最近行ってきたんですが、タリサヤンという町ではある海の生き物に出会うことができるんです。星川さん、なんだかわかりますか？ヒントは、海で出会える魚類では最大と言われるあれです。
1: 最大の魚類ということはクジラではありませんから、もしかしてジンベエザメに会える？
0: 大当たり。答えは、ジンベエザメです。ここでは、沖合で、集魚灯漁という漁が行われていまして、この漁のおこぼれをもらいに、ジンベエザメがやってくるんです。ジンベエザメに会うには、午前4時頃に漁船に乗り込み、沖合に浮かぶ明かりをつけた船、唐船を目指します。周りが少し明るくなる頃に唐船に到着すると、船の人たちが魚をまいてくれます。すると、どこからかジンベエザメが、ぬーっとやってきます。まかれた小魚を食べようと水面までやってきてパクパクと吸い込んでいきます。私はここにスノーケルをつけて水中に入ってみました。
1: ジンベエザメとご対面ですか。どうでしたか？
0: はい。足も届かない深く下の方まで青さが広がる水中で、目の前を横切ってくるジンベエザメ。とてもというぐらい大きかったです。私の身長の何倍もある生き物がすぐそこにいて、乗ってきた船と同じぐらいはあろうかと思われる6メートルから7メートルほどの魚体はとにかくダイナミックでした。その雄大な体の表面には星を散りばめたような柄が入っていて、とても綺麗なんです。小魚を食べようとするジンベエザメがその大きな口を開けて、目と鼻の先をゆっくり横切るのですが、自分がすっぱり入ってしまいそうなサイズで、本当にドキドキしました。でも、ジンベエザメは小さな魚を食べるおとなしいサメで、口の中には鋭い歯はありませんので安心です。
1: いやー、仙人さんの感動が伝わってきました。なかなかできない体験ですね。
0: そうですね。この大きな野生のジンベエザメがやってくる豊かな環境がこの先もずっと守られていくことを心から祈っています。貴重な体験をした後は当然お腹はペコペコです。実はここの地域だけの美味しいシーフードがあるんです。
1: おいしいシーフード、どんなものでしょう？
0: この町にある魚料理のお店では日本でもおなじみのハマグリが食べられます。近くに大きな砂浜が広がっていて、一帯ではここの浜でしか取れないそうです。身は白く柔らかで、日本の本ハマグリと極めて近い種類のものだと思われます。中には 殻のサイズが手のひらくらいのものもあり、浜の環境がまだまだ豊かなことがうかがえます。こちらではハマグリをレモングラスなどの香草と一緒に炊いて調理するのですが、出汁がとっても甘くて美味しいんです。この出汁をご飯にかけていただくハマグリ汁ご飯とでも呼ぶのでしょうか。ほんのりとレモングラスが香り、何杯でも食べてしまう美味しさで、このメニューがここで滞在する時の一番のお気に入りです。私はあんまり和食を食べたり作ったりすることはないのですが、ここで食べるハマグリにはぐっと日本を感じていたりします。これからもインドネシア各地の豊かな自然や美味しいローカル料理などを見つけてご紹介していきたいと思います。
1: 千人さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: インドネシアを拠点に胡椒の生産や加工、流通を手掛けている高橋千人さんからの海外毎朝だよりでした。
2: ここで一曲、井上陽水で5月の別れです。

0: 井上陽水で5月の別れお聞きいただきました。
1: 時刻5時53分になるところです。この時期ならではの仕事、そして味覚についてもたくさんいただいています、はい、埼玉県の所沢の GG ちゃんさん60代の方、4月から始めたおよそ50鉢のサボテンの植え替え、
2: ほう、
1: はい、本日終了する予定です。サボテンを鉢から抜き、土を落とし、根っこの状態を確認してハサミで切り、1週間陰干しして、一回り大きな鉢に植え替えるまでの一連の作業ですと。植え替えたサボテン状態もいいようで、現在花をつけ始めていますといただきました。
2: やっぱりこう、うん、きちっとこうお世話をするっていうことは大事なんですね。
1: それから10代の方からです。京都区のすぐき大好き中学生さん、
2: はい、
1: 今年から近所の人たちと田んぼで米作りをしています、昨日はおよそ2ヶ月前に撒いた絹光というお米の苗を田んぼに手植えで植えました。縦横をしっかりと合わせないといけないので難しかったですが、どんどん繰り返していくとコツをつかんでいき、早く植えられるようになりましたといただいています、
2: なんかね、10代のこう人が参加してくれると、みんな嬉しいでしょうね。
1: そうですよね。それからこの時期ならではの味、京都府の舞鶴の竹とんぼさんからピーマンです、ピーマンは焼いても煮ても油で揚げてもたまらなく美味しいです。
2: いいですよね。
1: 島根県の松田時夫さんは、この時期朝起きて最初の一言、庭のトマトやキュウリなどの野菜に、おはよう、美味しくできてよと声掛けをすることですといただきます。
2: 声掛け結構大事かもしれませんよ。答えてくれるといいですね。時刻5時55分になるところです。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカ、イスラエルとイランとの間の攻撃の応酬を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している避難勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告を継続しています。一方、クウェート、バーレーン、カタール、 UAE アラブ首長国連邦、オマーンのいずれも全土、さらにサウジアラビアのリヤド州と東部州など、ヨルダンのマフラク県とザルカ県にはそれぞれレベル3の渡航中止勧告を継続しています。ただこれらの国々については、各国の復旧復興に寄与する企業団体など真にやむを得ない事情がある場合には渡航や滞在を妨げないとしています。アメリカ、イランの両政府は4月8日に停戦に合意し、その後も停戦は継続しているとされています。ただ、頻度は低下しながらも、その後も周辺諸国への攻撃が確認され、今後も不測の事態が発生する可能性は排除されていません。このため、日本の外務省は、渡航中止勧告の対象地域に滞在する場合でも、攻撃の警告があるアメリカ関連施設など、危険な施設や地域に近づくことは避けるとともに、現地の在外公館と緊密に連絡を取り、必要かつ十分な安全対策を取るよう求めています。さらに、日本の外務省は、海外に渡航する際は、万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくことや、渡航先の最新の安全情報や、緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外法人向けの短波による日本語のラジオ国際放送、NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を続けています。また、NHK 国際放送のホームページでは、日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。 ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。